0: לא רבה צנע יאנו, טרנציפה, מה קוטלי קוטל הקוסיה וכעסלו ולאחורי אוגרנט מולנטינג יאנו, כעקופה צוי צוי, הרי רולחן יחן יא רוקו גולי הודירה חלן חומפיינו מו מצבי קונג, מצבי קונג ke station sa go sama ntla merafon 360 radio ga le gore ke gone bulela radio bretsi re ke tsaya tshwenwe ke re mo go wena dumela
1: o tlwelese merafon
2: 360 taba
3: go bala ke tshwane go ya go tsoga ke mohau
2: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
3: Mosso ke monte dumela motho monte ke a go dumedisa matsatsing a la lapone puku a tola fela matsatsi a le some a mapedi le boraro ke te pedi some a mapedi le borataro le slender boy tapanga wa go akeditswe merafong a 360 radio mo go tsame tsameko ke tla ke phamise se ya tla saka sa botsa ke re ro bone mo so matsatsing a lapo me le tsatsi la tapelo ke me ke mata ke ka go line one ke re le slender boy o tla tshwere ditaola o tla tshwere phola a ke bone gore ditaola tseo ke tlang ke di tshwere mo letsatsing la gompieno a di ntshwaretse nnete ke go dira ka mokgwa wa tlwaelo fumane bo ga ba re sia fuma be ke re nnete ke ye mo letsatsing la gompieno setlhopha sa Orlando Pirates ba letse ba tshameka motshameko wa bona wa botsalano Orlando Pirates ba tshameka metshameko ya bone ba leka ko Spaina malatsinga na maopane setlhopha sa Orlando Pirates ba fentse ka nno e le nosi go lefela kgatlhanong le setlhopha sa Las Palmas re be re a fela ko kampeng ya Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns ba kwalisitse batshameki ba le bararo e leng Kaizer Mailula Siyanda Ndlovu Anthony Van Wyk ke bona batshameki bao ba gorogileng ka ko kampeng ya Mamelodi Sundowns go tla go dira ke tepediso mo mapedi le borataro ke tepediso mo mapedi le bosupa Durban City ba kwalisitse motshameki wa maloba wa setlhopha sa Kaizer Chiefs e leng Castana Serino Serino o iponetse manno a mašwa ka ko setlhopheng sa Durban City a re ko kampeng ya Chelsea ba kwalisitse batshameki ba le babedi e leng Morgan Rogers go tswaka ko setlhopheng sa Aston Villa ba kwalisa Marco Palesestra go tswaka ko setlhopheng sa Atalanta re be re ya go lebelela cricket mo letsatsing la gompieno ICC Netherlands ba na le Nepal ka ura ya lesome le bongwe T20 Zimbabwe ba na le India ka ura ya bongwe ke tsona tse ne ke go tsetse tsona mo nakong e nna le wena re a boa re a kopana mo nakong e sa fediseng pelo le slender boy tapanga o go akeditswe Merafong 360 ratu ke tsa dithapo tse ke poela ka ko line one ke re a boa mo nakong e sa fediseng pelo motho montle.